0: ラジオアニマーティをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: ジャンププロジェクトです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: また来るよ。
4: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.